0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
1: Баян Егіліктің орындауында Қаршыға Ахмедияровтың күйі «Шамғон Ақжелең».

0: халықтың ән күйлерін, термелерін, жыр дастандарын бүгінгі ұрпаққа Шалқар радиосы дәріптеп келеді. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Құрметпен Айгүл Үлкенбаева.
1: Қуаныш Нүкішевтің күйі балалық шақ орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Әсем Омарованың орындауында Шөмішбай Сәриевтің өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Еркеледің сен».

0: Елордада сағат 7. Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Назарларыңызға Асыл Мұра жинағынан үндеспаға жазып алынған күйлерден концерт ұсынамыз. Дина Нұрпейісованың орындауында авторлық күйі Меңдіқара.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Ерлан Рысқалидің орындауында қансердің әні Мақпал.

Қар радиосы сұлу саз көркем сөз асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Слушаш Нұрмағанбетованың орындауында халық ана дей салдым.

0: Елордада сағат 8.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Бабамның сөзі — көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Қыдырәлі Болман, Қарақат Әбілдинаның орындауларында Тұрсынай Оразбаеваның өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Гүлсезім».

0: Шалқар радиосы.
1: Роза Рымбаеваның орындауында Шөмішбай Сәриевтің өлеңіне жазылған Еркін Сілейдіновтің әні «Балдәурен».

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Нұркен Ашыровтың орындауында Құрманғазының күйі «Бес монет».

0: қоқысты сұрыптау, су мен жарық үнемдеу, қоғамдық орынды білдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат

0: батырлар жыры. Қазақ халқы ауыз әдебиетінің ең құнарлы саласы батырлық жырлар. Көне ғасырлар қойнауынан бастау алып, бүгінгі заманға дейін үзілмей жеткен осынау ғажайып жырлар халқымыздың талай буынын ерлік пен елдік рухында тәрбиелеумен келеді. Әуе толқынында батырлар жыры. Батырлар жыры.
1: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Батырлар жыры жобасы бойынша Жантай батыр жырының соңғы бөлімін тыңдауға шақырамыз. Жантай батыр жырын жыршылар Ерболат Шалдыбеков, Ғазиза Шаймаханова орындайды.
2: Құса сүрең басқарған 10 мың үйлі торғауыт уақытша қоныстанған үш аймақта шаруашылығын дамытып өркендетеді. Қазақпен тату тәтті, арада қауесет жоқ. Екі ханның байланыс қатынасы сырттан қарағанда мағым сияқты. Міне бір жарым жыл ойын сауықпенен өтті. Қасым төре осы күзде үйленбек. Енді соны көрейік.

Жаманат сөз желмен ұшпай жатама. Бодан елдің арамдығын, елшінің өлімін білгенде, жетірудің еңкейген кәрісіне дейін буырқанып атқа мінді.

Орта жүздің ханы мен қолбасылары жорыққа қаурыт қамданып, жер қайысқан көп қолмен аттанғанша бір аптадай уақыт өтіп кеткен.

кезде Ержантайға қосылуға асыққан орта жүз батырлары ерейменнің оңтүстігіне суыт жүріспен шығып жер ортаға келіп қалған еді.

қара жүрек, тасбауыр, айлакер торғауыттардың мына қылығына қатты ашынған орта жүздің 1000 сарбазы қашқындарды өкшелей қуады. Көш көз жаздырып кеткенімен жапан түзді ізі сайрап жатыр. Қарт Бөгенбай мен Баян Батыр бастаған бұл самсаған сары қолда кімдер жоқ дейсіз?

Сіздер «Батырлар жыры» сериясынан Жантай Батыр жырының соңғы бөлімін тыңдадыңыздар. Жырды орындаған жыршылар Ерболат Шалдыбек пен Ғазиза Шаймаханова, радиожобаның авторы Ахан Әбдуәлі, жауапты редакторы Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Тәуелсіздіктің жүгі ауыр. Дінмұхаммед Қонаев.
1: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: үмбірлеген хит олып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Ардақ Исатаеваның орындауында Ақан Серінің әні Сырымбет.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Мұхиттың әні мұхит салы орындайтын Сәуле Жанпейісова.

0: Елордада сағат 10.
1: Атадан қалған асыл сөз. Мамашәріп би. Мамашәріп Құрбайұлы Сырдария мен Әмудария аралығындағы Қызылғұм шөл даласында, Зерафшан аңғары мен Нұратау аралығындағы ауылда 1815 жылы туып, ер жеткен қазақтың айтулы биі. Қайтыс болған жылы белгісіз. Бүгін біз сіздерге Мамашәріптің кейінгі ұрпаққа үлгі болар бір билігі жөнінде әңгімелейміз. Досмұрат деген кісі ашу үстінде қамшысын қаттырақ сілтеп қалса, ажал деген аяқ астынан емес пе, бір кісі қайтыс болады. Ол кезде қазақтың салт дәстүрі қатал, жазықсыз кісі өлсе, қанға қан, жанға жан деп қасарысып тұрып алады. Екі жақтың би қатар отырып, дауласуға көшеді. Бірақ бір мәмлеге келе алмайды. Сол дауға арнайы шақырылған Мамашәріп мән жайға қанған соң Досмұратқа қарап, «Қыпшағаның 90 баулы көп ел екенін білесің бе?» депті. «Білем» дейді Досмұрат. «Білсең, көппін деп мақтанған емес, көппін деп азаматын сұраусыз, құнсыз тағы жібере алмай. Қанша жерден көп болса да, әр азаматтың орны бөлек. Жоғалған пышақтың сабы алтын деген, өлген азамат құнсыз кетсе қадірінің кететіні белгілі» деп Досмұратты біраз тұқыртып алған соң Қыпшақтың еліне арнап былай дейді. Азаматты іздеу инабатты елдің салты. Ата дәстүрін беріп тұтынған ел екеніңді көріп отырмын шырағым. Елдестірмек елшіден, жауластырмақ жаушыдан деген. Екеуіңнің араған енді кәрі қойдың жасындай жасым қалғанда, жауш емес, елші болып отырған жағдайым бар. Сөзімді тыңдасаң, мен мынаны айтқым келеді. Азаматтың өлгені рас, ол қастандықпен жасалған іс емес екенін біз де біліп отырмыз. Бізден гөрі өзің де жақсы біліп отырсың. Қазақ қанға қан дегенді ата жауын айтқан. Алдыңда отырған Досмұрат ата жауың емес, ауыл аралас, қойы қоралас ағайын, құда жекжатың. Араға шайтан от салып, сендерді осындай ахуалға іліктірген екен. Қанға қан деп Досмұраттың қанын төксең, ертең оның соңында қалған бала өседі, кәмелетке келеді, жан жағына қарайды. Жарау атын мінеді, жал құйрығын тарайды, әкем қайда деп сұрайды емес пе? Әкесіз бала, әкесім бұлдап сенің ұлыңа бармас па? Жетім қозы таспауыр, отығар да жетілер. Найзалып сарбаз топтап, сан тараптан қол жиып, сарғымыз сапырған, салқын сарай салдырған сенің балаңа келмес пе? Арғын бұқар жырау айтты деген сөз бар. Рулының оғы қалса табылар, жалғыздың тартатұғын жағы қалса табылмас. Әкелі бала жау жүрек, әкесіз бала сұм жүрек. Жиын болса бара алмас, барған менен орын ала алмас. Екі көзі жаудырап, тұлымшағы салбырап, әкелі бала жау жүрек, жиын болса барады, барып орын алады, бітірер сенің дауыңды, қайтарар сенің жауыңды дегендей, жетім тартқан жебе жеті қылым жерге жетеді. Қанды қанмен жусақ білгеніміз қайсы? Бұл ұрпақтан ұрпаққа кетер дау қалдыру деген сөз. Өмір бойы өзара бітіспес жау қалдыру деген сөз. Сондықтан елдің бірлігін, ағайынның арасының ажыраспауын ойлайық деп, екеуін жарастырып, ақсарбас шалып татуластырыпты.

0: соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ, ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: ғұмыр. Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Сүгірдің күйлерінен концерт ұсынамыз. Шалқыма күйін орындайтын Жалғас Сәдуақасов.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Халық әні әрияй орындайтын Ерлан Рысқали.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Әсет Найманбаевтың әні мақпал, орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Кенжебек Күмісбековтің шығармасы Назерке орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 11.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Әлшер Кәрімовтың орындауында Шөмішбай Сәриевтің өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Іңкәр жүрек».

0: Өзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосында ән ғұмыр, сал серілер шығармашылығы.
2: Назарларыңызға Майясардың Мұхамеджан Майбасарұлының әндерінен концерт ұсынамыз. Қос қоңыр әнін орындайтын жақсы елді Майясаров.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Талғат Оразаевтың орындауында Қожекенің күйі Сарбарбы Бұлбұл.

0: күй өнерінің насихатшысы Шалқар радиосы. Құрметпен күйші Мұрат Әбуғазы.
1: Мұрат Әбуғазының орындауында Құрманғазының күйі Манатау.

0: Елордада сағат 12.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынына. Шалқар радиосына алпыс жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Алтынай Жорабаева, Сәкен Майғазиевтің орындауларында Исраил Сапарбайдың әні «Сағыныш сазы».

айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Абзал Арыстанұлының әні толғау орындайтын Рамазан Стамғазы.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
0: Радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Magic of Nomads этно-джаз тобының орындауында Құрманғазының күйі Балбырауын.

0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшет. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
2: Насихат Сүгірұлының термесі «Қарабұт шығып қайнайды» орындайтын Ақылбек Тасқараұлы.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Оспан Құлсымақовтың орындауында Насихат Сүгірұлының термесі «Жүйрікті көп мақтама».

0: күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Жарлық Әппердің әні Ардақ орындайтын Ардақ Исатаева.

0: жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Әйгерім Шерханның орындауында Фатима Жүнісованың өлеңіне жазылған Әкім Ысқақтың әні «Бір адам бар».

0: Шалқар радиосы.
1: Исраил Сапарбайдың өлеңіне жазылған Алтынбек Қырызбаевтың әні қоштасудың қиынай, орындайтында Рухия Байтүкенова, Төреғали Төреәлі.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Айтшырек Руслан Сүлейменовтердің орындауларында Иран Ғайыптың өлеңіне жазылған Бейбіт Оралының әні «Мен сені баладым».

0: Шалқа радиосы.
1: Талант Арғынғалидың өлеңіне жазылған Жоламан Тұрсынбаевтың әні анашым орындайтын Альфира Абдрахманова.

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: ақыл парасат адамның ойлауына, пайымдауына, ғылым мен өнердің қыр-сырын ұғуына, жақсы қылық пен жаман қылықтың аражігін ашуына көмектесетін күш. Әл-Фараби.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концерті назарларыңызға ұсынамыз. Қалижан Тілеуовтың орындауында Түркештің күйі көңілашар.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Бабамның сөзі — көненің көзі. Шалқар радиосы.

Асылымыра жинағынан үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Рашид Мұсабаевтың орындауында Жабайыл Бейсеновтің өлеңіне жазылған Теміржан Базарбаевтың әні «Ауылым».

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саулатшай.
2: Телман Нұртайұлының орындауында Шәкір Әбеновтің әні «Дауа».

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды

0: ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Ән қисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Нарын фольклорлық ансамблінің орындауында Боранқұл Қошмағанбетовтің шығармасы «Кең жайлау».

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Кенже Мұрат Жүсіповтің орындауындағы үнтаспаға жазылмалынған термелерден концерт ұсынамыз. Жиенбай Дүзбекбетұлының термесі «Бастау».

ендеше тілім сөйлеше. Айт дегенде керіле, өр дегенде сөзге таңылмай. Шаман келсе шалқып сөйле, құбылып тұқ.

0: Тұрмағанбеттің термесі ақыл сөз.
1: Туған күні өткен айды жарытай тазысып болса кең табан.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Оңғар Жыраудың термесі ән басы.

0: Шалқар радиосы. Қоқысты сұрыптау, су мен жарық үнемдеу, қоғамдық орынды білдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Мамашәріп би. Мамашәріп Қорбайұлы Сырдария мен Әмудария аралығындағы Қызылғұм шөл даласында, Зерафшан аңғары мен Нұратау аралығындағы ауылда 1815 жылы туып, ер жеткен қазақтың айтулы биі. Қайтыс болған жылы белгісіз. Бүгін біз сіздерге Мамашәріптің кейінгі ұрпаққа үлгі болар бір билігі жөнінде әңгімелейміз. Досмұрат деген кісі ашу үстінде қамшысын қаттырақ сілтеп қалса, ажал деген аяқ астынан емес пе, бір кісі қайтыс болады. Ол кезде қазақтың салт дәстүрі қатал, жазықсыз кісі өлсе, қанға қан, жанға жан деп қасарысып тұрып алады. Екі жақтың би қатар отырып, дауласуға көшеді. Бірақ бір мәмлеге келе алмайды. Сол дауға арнайы шақырылған Мамашәріп мән жайға қанған соң Досмұратқа қарап, «Қыпшағаның 90 баулы көп ел екенін білесің бе?» депті. «Білем» дейді Досмұрат. «Білсең, көппін деп мақтанған емес, көппін деп азаматын сұраусыз, құнсыз тағы жібере алмайды. Қанша жерден көп болса да, әр азаматтың орны бөлек. Жоғалған пышақтың сабы алтын деген, өлген азамат құнсыз кетсе қадірінің кететіні белгілі» деп Досмұратты біраз тұқыртып алған соң Қыпшақтың еліне арнап былай дейді. «Азаматты іздеу инабатты елдің салты. Ата дәстүрін берік тұтынған ел екеніңді көріп отырмын, шырағым. Елдестірмек елшіден, жауластырмақ жаушыдан деген. Екеуіңнің араған енді кәрі қойдың жасындай жасым қалғанда, жауш емес, елші болып отырған жағдайым бар. Сөзімді тыңдасаң, мен мынаны айтқым келеді. Азаматтың өлгені рас, ол қастандықпен жасалған іс емес екенін біз де біліп отырмыз. Бізден гөрі өзің де жақсы біліп отырсың. Қазақ қанға қан дегенді ата жауын айтқан. Алдыңда отырған Досмұрат ата жауың емес, ауыл аралас, қой қоралас ағайын, құда жекжатың. Араға шайтан от салып, сендерді осындай ахуалға іліктірген екен. Қанға қан деп Досмұраттың қанын төксең, ертең оның соңында қалған бала өседі, кәмелетке келеді, жан жағына қарайды. Жарау атын мінеді, жал құйрығын тарайды, әкем қайда деп сұрайды емес пе? Әкесіз бала, әкесім бұлдап сенің ұлыңа бармас па? Жетім қозы таспауыр, отығар да жетілер. Найза алып сарбаз топтап, сан тараптан қол жиып, сарғымыз сапырған, салқын сарай салдырған сенің балаңа келмес пе? Арғын бұқар жырау айтты деген сөз бар. Рулының оғы қалса табылар, жалғыздың тартатұғын жағы қалса табылмас. Әкелі бала жау жүрек, әкесіз бала сұм жүрек. Жиын болса бара алмас, барған менен орын ала алмас. Екі көзі жаудырап, тұлымшағы салбырап, әкелі бала жау жүрек, жиын болса барады, барып орын алады, бітірер сенің дауыңды, қайтарар сенің жауыңды дегендей, жетім тартқан жебе жеті қылым жерге жетеді. Қанды қанмен жусақ білгеніміз қайсы? Бұл ұрпақтан ұрпаққа кетер дау қалдыру деген сөз. Өмір бойы өзара бітіспес жау қалдыру деген сөз. Сондықтан елдің бірлігін, ағайынның арасының ажыраспауын ойлайық деп, екеуін жарастырып, ақсарбас шалып татуластырыпты.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Секен Тұрысбековтің орындауында авторлық күйі «Көңіл толқыны».

0: Елордада сағат 16.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Айтбек Нығызбаевтың орындауында Үкілібайдың әні «Алтыбасар».

0: жылдың 5-ші маусымына дейін altindaus.kz айғылақ mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан

Нұрғали Нүсіпжанов, Сәуле Ағыбаеваның орындауларында, Асқар Егеубаевтың өлеңіне жазылған Болат Қабылбаевтың әні «Дала сыры».

0: соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ, ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Қазақтың ділі дәстүрлі музыканың өзегінде. Шалқар радиосы қосулы болсын ағайын. Құрметпен Берік Жүсіпов.
1: Берік Жүсіповтың орындауында Өтеғұл Ермағанбеттің термесі «Болса егер дінің бүтін жаның жайлы».

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Ержан Базарбековтың орындауында Илья Жақановтың әні «Арқа аруы», Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Оралхан Көшеровтың әні «Ескі әнді шеше қозғама» орындайтын Гүлмира Сарина.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Халық әні Жас Дәурен, орындайтын Әскербек Еңкебаев.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Ахат Байбосыновтың орындауындағы күйлерден концерт ұсынамыз. Тоханың күйі Сағым Қосбасар.

0: сіздер Ахат Байбосыновтың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Бекен Жылыспаевтың орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Нығмет Баймаханбетовтің өлеңіне жазылған Мұхан Төлебаевтың әні «Тос мені тос».

0: Шалқар радиосы.
1: Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Кең жайлау».

0: Елордада сағат 18.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Сүгірдің күйі бес жорға орындайтын отырар саз оркестрі.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Сүгірдің күйі бес жорға орындайтын отырар саз оркестрі.

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды құптастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Жұманыш Ексенұлының орындауында Әкім Ысқақтың әні «Досыма».

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарлығап бердің әні Топайкөк орындайтын Берік Омаров.

0: Елордада сағат 19.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін. Ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 710.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
0: Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.

0: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

әуе толқынында шетелдегі этникалық қазақтар мен ата жұрттағы қандастардың тұрмыстық өмір салты, өнер мәдениеті, салт санасына арналған Сұраған Рахметұлының «Отандастар ойы» хабары.

0: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгінгі біздің студиямызға келіп сұхбат беріп отырған белгілі инженер, 30 жасында осы Қазақстанға келген Қырқымбайұлы Қабылбай отыр. Қош келдіңіз.
1: Рахмет.
0: Қабеке, 30 жасыңызда келдіңіз отаныңызға. Келгеннен бастап қандай жұмыс атқардыңыз, сол туралы айтсаңыз.
1: 91 жылы алғаш Павлодар облысының көшін басқарып келген, 96 жылға дейін істедім. Сол кездерде 92, 93, 95, 96 жылдар көшті жалғастырып, сол көшті ұйымдастырып жүрдім Моңғолиядан. 96 жылдан кейін мамандық ауысып, Павлодарда қазтепломонтаж деген тресті болған. Сонда орынбасар болып, өндіріс жағын жауаптанған орынбасар, мамандығы бойынша негізі жылу, газ бен қандау, ауа кондиционирование, сол жағының инженерімін бітірген. Сол бойынша жұмыс істедім. Содан спиртзавод, Павлодарда спиртзавод, фармзаводтар салдық. Швейцарияның көмегімен фармзавод салдық. Сонда проект жасадым, жобасын жасадым. Главный инженер болып істедім спиртзавод салдық. 2001 жылы осы алғаш Астана болады деген кезде Павлодар облысынан бір-бір құрылыс ұйымдары осында кеп құрылыс салуға бір-бір үй салды. Сонда қазір ғана Красный деревня дейміз ғой. Сонда 5 этаж үйді Павлодар облысынан келген құрылыс, сонда жұмыспен келіп начальник бұтау болып істедім. Содан кейін қорғаныс министрлігінде қолдау деген мемлекеттік кәсіпорын болған, соның бірінші орынбасары болып бүкіл Қазақстандағы көп-көп әскери нысандар бар жердің бәрін біз жауаптандық. Сонда главный инженер болып істедім. 18 филиал болды Қазақстан бойынша. Сонда Аягөз, Сарыөзек деген үлкен-үлкен мына әскери қалашықтардың инженерлік құрылымдарын жұмыстарын басқардық. Жылу, сумен қамдау, электрмен қамдау, барлық сол жағында жұмыс істедім. 2004 жылдан бастап Павлодар осы Астана корпроект, қала құрылыс проект деген ойын болған, тоже жобалау. Сонда бас маман болып істедім. Содан өзіме жауапкершіліктер серіктестік Терем инженеринг деген фирма ашып, сонда құрылтайшысы болып, сонда жұмыс істедім. Мына Хайвел деген Южный корейский компания келіп үй салды ғой, проекттерін жасадым. Сонда авторский надзор болып істедім, авторлық қадағалау. Олай жүріп экспо болған кезде экспоның алғашқы құрылыстарының жобаларына сарапшылық өткіздім. Соны 2014 жылдан бастап мемлекеттік сараптама кәсіпорын деген бар мемлекеттік. Сонда бас маман болып істеп, соңында Астана қалалық филиалында бөлім басқардым. Одан 2016 жылдары біздің мына сол қалалық мемлекеттік сараптау орталығын бөліп палатаға қарай ауыстырды. Палата экспертінің организация дейді, сарапшылар ұйымының палатасы деген. Сонда бас маман болып істеп, әлі күнге дейін сол жерде күні бүгін жұмыс істеп келе жатырмын. Осы 24 жылы пенсияға шыққан, бірақ пенсияға зейнеткерлікке шықсам да сол орнында жұмыс істеп жалғастырып келе жатырмын.
0: Бәрекелді. Сіз 30 жасыңызда орда бұзып Қазақстанға келдіңіз, өзіңіздің отаныңызға келдіңіз.
1: Әрине.
0: Иә, алғашқы Екатеринбургта оқыған мықты-мықты кадрлардың бірі болдыңыз. Улан Батырда қандай жұмыс атқарып тұрдыңыз?
1: Улан Батырда әскери құрылыс саласында инженер болып істедім алғашында. Одан кейін 2 жылдан кейін Внедренский центр дейді ғой.
0: Иә.
1: Сол құрылып құрылыс саласында. Сонда ғылыми қызметкер болып жұмыс істедім. Сонда 91 жылы Қазақстан барлық шетелдегі қазақтарды отанына

0: қырған кезде Павлодар облысының көшін басқарып, Павлодар облысына 400 семьяны көшіріп әкелуге мұрындық болдым. Ол Ұланбатырда үлкен-үлкен құрылыстар салдық. Соның көмегімен салынған үлкен-үлкен ет комбинаты, сыра заводы, сыра заводын Германияда, ет комбинатын Германия, Польшаның көмегімен ағаш өңдеу, мебель Ұланбатырда. Соның кейін Венгрияның көмегімен тігін фабрикасы, Чехияның көмегімен тері бұйымдарды өңдеу, сондай сол заводтардың барлық құрылыстарына өңдеумен болған жылу, вентиляция, желдету, кондиционирование. Ұланбатырда 4000 тонналық ет сақтау тоңазытқыш салды. Сонда істедім, сонда үлкен-үлкен құрылыстарды істедік.
1: Енді өте қызық сіздің өміріңіз. 30-ға жетпей тұрған кезде Ұланбатырдағы барлық үлкен-үлкен өндіріс орындарында қызмет атқардыңыз. Ғылыми жобаларға оның үстіне тура өзіңіз мұрындық болған көптеген өндіріс орындары бар. Бұлардың барлығы қазір Ұланбатырда кейбіреуі істеп тұр, кейбіреулері жоқ. Ал енді мынау Қазақстанға келдіңіз. Қазақстанға келген уақытта да сіздің араласуыңыз мен жасалған өте көптеген жасампаздық дүниелер бар. Солардың ең кереметтерінен бір төртеуін айтып беріңізші мына тыңдарман қауымына.
0: Павлодарда көші-қонның саласын істеп жүргенде мамандығым бойынша жаңа айттым ғой. Қазтепломонтаж деген жылу монтаждау тресінде орынбасар болып жүргенде Павлодарына екінші жылу орталығы, үшінші жылу орталығы деген бар. Соның екі ортасындағы нелерін біріктірген пирамидка дейді ғой, соны қостық. Сонда жердің астында трактор қазып, Павлодардың трактор зауытының астымен жүретін көп құбырлар бар. Солардың монтаждауға, соларды жылыту жүйесін қосуға.
1: Ол енді ол өте үлкен жұмыс.
0: Үлкен жұмыс. Ол кезінде Совет үкіметі кезінде басталып тұрып қалған. Соны біз Қазақстан жеке мемлекет болған кезде соны іске қостық. Содан кейін мына Швейцарияның көмегімен модульный фарм завод осы күнге шейін Павлодарда істеп тұр.
1: Үлкен завод.
0: Үлкен завод. GMP стандарт деген бар Американың. Сол GMP стандарт бойынша проектісін жасауға Америкадан адамдар келді. Олармен ағылшынша болды. Мен бір тілмаш бойынша хабарласып, соңында ол тілмашымыз дұрыс болмай, біз өзімізді технический проектімен сізіп көрсетіп, сол екеуміз тіл табысып, соны істедік. Соңында өте үлкен сол Ленинградқа сол проектісін жасатамыз деген ғой. Сонда олар өте көп ақша сұраған, бірақ мен соны жасап шықтым. Содан мен сол жерде соны монтаждауға қатыстым. Одан кейін спирт завод салынған болатын. Сонда тоже үлкен жылыту жүйелерін проектісін жасап, жобасын монтаждауға қатыстым. Одан кейін Астанаға көшкен кезде Павлодар облысын жаңа айттым ғой, Павлодар облысындағы құрылыс тресімен бірге осында келіп жұмыс істеп. Осында мына алғашында бірінші жол қазіргі мына екінші жол деп аталатын. Қазір Қонаев көшесі Бәйтеректің арғы бет бергі бет. Бәйтеректі салып жатқанда мына Қазмұнайгаздың қазіргі мына министерство отырған элеватор деген құрылыстардың бақылауға қатыстым. Олар ол кезде проекті дайын болмайтын. Проект бір жұмада келеді. Қағаз бойынша салып отырды. Бір жұмада бір этажы келеді. Соны бақылап, тексеріп арқа жүргізіп отырдық. Пайыз өте тез уақытта салдық. Екі қазіргі мына Қазмұнайгаздың құрылысы элеватор деп жүрміз ғой.
1: Иә.
0: Соның қатысып, соның құрылысын тексеріп отырдым күнделікті жұмыстарын.
1: Керемет. Сіз өзіңіз енді Баян-Өлгей аймағының азаматы емессіз. Қобданың азаматысыз. Қобданың азаматы бола тұра сіз өзіңіз белгілі тұлға Зартхан Қинаятұлының туған бөлесісіз. Енді сіздердің жалпы мынау тұқымдарыңыздан осындай талантты көп азаматтар туғанымен білем. Енді өзіңіз осы Қазақстанға келгеннен кейінгі істеген жұмыстарыңыз ауқымды жұмыстар. Жалпы Қазақстанның осы келешектегі бағыты, өркендеу дамысы туралы қандай ойдасыз?
0: Өркендеу дамысы туралы енді айтсақ, Қазақстан енді өте дамып келе жатқан жас мемлекет, өте үлкен-үлкен жобаларға қатысқан. Екінші Қазақстанда газ, мұнай саласында үлкен-үлкен жұмыстар атқарылуда. Жалпы инфрақұрылымдық жұмыстарға үлкен-үлкен жұмыстар атқарылуда. Мен өзі сол инженерлік желілер жағына байланысты болғандықтан, мен газбен қанымдау, жылумен қанымдау, сол жағының маманы болғандықтан, сумен қанымдау, осы барлық үлкен-үлкен құрылыстарға Қазақстанда мына ауызсу бағдарламасындағы жобалардың бәріне экспертиза сараптама өткіздім. Осы күнге шейін өткізіп келе жатырмын күні бүгін. Жаңа да айттым ғой, экспоның құрылысына сараптама өткізген соң жеке сарапшылық топ болды, соның құрамында болдым. сондай үлкен-үлкен жобаларға қатыстым. Негіз Қазақстанымыз жақсы дамып келе жатыр ғой. Құдай енді артық көрмесін. Болашақ бар.
1: Енді сіз өзіңіз қазақсыз. Қазақша өте жақсы білесіз. А монголша оқыдыңыз?
0: Монголша оқыдым.
1: Орысша білім алдыңыз. Ағылшынша қалай сіз енді
0: мына
1: проектілерге қатысып жүрсіз?
0: Иә. Сол мына кейбір ағылшынша жобалар келеді ғой. Соны адаптация дейді ғой. Қазақстанның нормативтеріне қарай бейімдейміз. Соған да сараптама өткіземіз. Сол технически енді өзім мамандығыма байланысты ағылшын тілін енді аздап білемін.
2: Әуе толқынында шетелдегі этникалық қазақтар мен ата жұрттағы қандастардың тұрмыстық өмір салты, өнер мәдениеті, салт санасына арналған Сұраған Рахметұлының отандастар ойы хабары.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі біздің студиямызға келіп сұхбат беріп отырған белгілі маман, техникалық сарапшы Қабылбай келіп отыр. Қабеке, жалпы ғылыми жұмыстарыңыз қандай? Бағытпенен болды. Ғылыми жұмыстарыңызды атқардыңыз ба? Қорғаған мамандығыңыз бар ма? Жасаған сараптамалық үлкен кітаптарыңыз бар шығар.
0: Енді үлкен кітап жаздым деп айта алмаймын. Жай мына жас сарапшыларға арналған нұсқаулықтарды жазған. Жылу системасы, газ бен қанымдау системасы, жылу сумен қанымдау, кәріз жүйесін, осыны Астанадағы мына нөсерлі жаңбыр дейді ғой, жаңбыр жауғаннан кейін мына ливневая канализация дейді ғой. Осының 19 бөлікке бөліп соны жасағанбыз. Толық орындалып біткен жоқ. Негізі бұрынғыдай ойнағанда көп жауын жауғаннан кейін көп жерде су тоқтап қалатын сол системаларды жаңалағанбыз. Сондай үлкен-үлкен құрылыстарды сараптама өткіздім. Ғылыми жұмыс дегенде Монғолияда жүргенде мына құрылыс саласының ұйымдастыруын жетілдіру деген негізі экономикалық ғылыми еңбек жазуға кіріскен, бірақ аяқтамай Қазақстанға көшіп кеттік. Сол оны қалдырдым. Сонда енді басқа бір үлкен ғылыми еңбек жазбын деп айта алмаймын, бірақ сараптама жұмыстың өзі сол ғылымға жақын ғой. Бардық сараптама өткізіп отырамыз. Үкіметтен берген, құрылысшылар одағынан берген, Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшы деген атағым бар. Министрліктен берген Қазақстанның құрметті құрылысшы деген атағым бар.
1: Енді мынау сол Екатеринбургте оқыған біршама қазақ азаматтары бар. Сізбенен тетелес оқыды, кейін оқыды, жемісті қызмет атқарып жүрген. Осылар туралы бір қысқаша айтып кетсеңіз.
0: Осылардың ішінде мен бірінші курсқа барған жылы бізде сол Свердловскідегі, ол кезде Свердловскі Урал политехникалық институтта ғылыми кандидатты қорғаған Төлеубай деген ағамыз бар, Алматыда тұратын. Нығырбайдың Төлеубай деген, ол кісі министрлігінде вице-министр болды.
1: Иә.
0: Москвада сауда өкілдігінде Монғолиядан отырған соның қызметкері болды. Үлкен 91-ші жылы ол кісі де Москвадан Қазақстанға кетіп Алматыға. Алматыда үлкен-үлкен жұмыстар жасады, қызметтер атқарды. Осында тағы жігіттер бар, Мұхит Жақсылықұлы деген, Әуе Тілеухан деген, Қазақтелеком Павлодар облысының есін басқарған жігіттер бар. Үлкен-үлкен қызмет.
1: Бекен Шапағат деген жігіт бар.
0: Ол Новосибирскте оқыған.
1: Солай ма? Жалпы енді осы орыс мектебіне Монғолияның азаматтарын көп оқытты. Солардың барлығының игілігі осы Қазақстанға келгенде нәтиже беріп жатыр.
0: Нәтиже берді.
1: Иә, нәтиже берді және де үлкен бір жақсылықтардың енді бір мынау бір капитал ретінде келіп жатыр. Енді үшінші елге ден оқыту жөнінде қазақ жастарын қандай ойдасыз?
0: Енді негізі шетелде оқыған адамдар мықты маман болып келетін шығар. Бірақ сол жердегі, мысалы, мені былай, біздің ауа райы, біздің неге көп келе бермейді олардың. Мысалы, бізге ең дұрыс келетіні Канаданың технологиясы. Канада мен, мысалы, Канадада өте суық қой. Дүние жүзіндегі ең суық қала Ұлан-Батыр, Астананың ішінде. Одан кейін Астана, біздің үшіншісі Канаданың Астанасы. Сол Канаданың технологиясына үйрету керек. Сонда дұрыс болады. Егер де біз шетелдік Южная Корея, басқа бір жылырақ елдердің, Европаның елдерінің технологиясына келсек, бізге дұрыс келе бермейді. Өйткені бізде ауа райының әртүрлі ғой.
1: Климат қиын.
0: Климат қиын, ауыр. Резкі континентальный дейміз, өте суық болып кетеді, өте ыстық болып кетеді. Осыған бәріне төзетін ең дұрыс технология Канаданың технологиясы. Құрылыс жағынан. Құрылысына жылу техникасы. Сон Финляндияныңке алса болады. Мысалы, Финляндияда барлық құрылыстың жылу, су, жер астында туннелде оларды. Олар мынадай ұқсап жүріп жүрмейді, жердің астына түседі, сол жерде барлық системалары тұр. Соның үйдің астына бүйтіп келіп тұрады олар. мысалы көп елдерде алдымен инженерлік желілерді салады, содан кейін құрылыс салады. А бізде керісінше болып кететін жағдай көп. Негізі дұрысы алдымен инженерлік желілерді ыңғайлы болу керек. Осыдан 2 жыл бұрын Астанада су жетпей қалды. Ол неге дегенде бізде алғашқында 30 жылға есептеледі мына жылу жүйесі, су жүйесі 30 жылдық перспективамен салыну керек. Бірақ бізде операжане тезірек салынып кетті де, халықтың саны өсіп кетті, көп-көп құрылыстар түсіп кетті, су да жетпей қалды, жылу да жетпей қалды. Соны алдымен есептеп барып, есептесе жылу, электр энергия. Сонда ол қала дұрыс қала болады деп ойлаймын. Өз ойым солай.
1: Әттеген айтамыз, енді уақытымыз да таяп келе жатыр. Бұл енді мынау жылумен қанымдау, газбен қанымдау дегеніміз Қазақстанның өзінің әлеует жететін үлкен мүмкіндік. Осы туралы айтсаңыз қалай болады? Астана басқа отырықты мекенжайлар туралы.
0: Бізде енді мына жылу жүйесі ескіріп кеткен совет заманынан келе жатқан Астанада жақсы салынған, жақсы жаңадан салынған. Әсіресе мына кішкентай моно қалалар бар ғой. Соларда жылу жүйелері өте тозып кеткен, өте ескіріп кеткен. Мысалы, осыдан 2 жыл бұрын Екібастұзда үлкен авария болды. Екібастұз деген энергетиктердің қаласы ғой. Үлкен Крес-1, Крес-2 барлығы сол жерден шығады, бірақ соның өзінде сол қалада жылу жетпей қалды. Жылу жарылып кетті. Дайындық анау системаларда үлкен-үлкен жылу орталықтарын жекеменшік қолға беріп жүргеннің де әсері бар. Олар тек ақша жағын көбірек ойлайды да, мынаны ауыстырып отырады. Өзінің оның нормативтік уақыттары бар ғой, ауыстырып отырады. Сонда ауыстырмай қалған, сондықтан үлкен авариялар шығады. Судың жағдайы да сондай жағдайлар бар. Көбінде мына ауызсу деген программа бүкіл ауылдарға ауызсу программасын өткізді ғой. Соның өзі толық өтпеді. Екінші ауыл салады, бірақ ол судың жер астындағы судың өзінің бәрін ішуге жарамайды. Оны тазалау керек. Біреуінде темір көп, біреуінде магний көп. Оларды жетілдіріп, қайтадан тазалап, фильтр орнатып, тазалайтын система орнатып, өте қымбатқа түсіп кетеді. Ол қалып қояды да, содан кейін баяғы жартас-бір жартас сондай таза емес суды пайдалануға тура келеді. Сондай жағдайлар көп. Ол адамның денсаулығы ғой.
1: Иә.
0: Халықтың денсаулығы, малдың да денсаулығы. Су деген өте керекті зат қой. Сонда бізде тәуір пайдаланбайтын нәрсе көп қар жауады, оны ағызып жібереміз. Ол судың бәрін жинап, қарды жинап, Астананың шетінде бар мына. Үлкен станциясы бар. Соны еретіп, соны өзенге құйып отырса, оның пайдасы бар. Ал бізде ағып кетеді, или бір жерде, ол бір жерде барып бұзып кетеді, біреудің үйін басып қалады, біреудің егіндік жерін басып қалады. Сол жағына да көңіл бөлу керек. Ол енді үлкен программалармен жасалу керек. Мысалы, Японияда, басқа дамыған елдерде ол бір тамшы судың өзін пайдаланады. А біз ағызып жібереміз. Құдайдың енді беріп тұрған қар мен жаңбырдың өзін дұрыс пайдаланбаймыз. Сол жағына көбірек көңіл бөлсе деген ойым бар. Келешектің шаруасы бар.
1: Бәрекелді. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі біздің студиямызға келіп сұхбат берген Қазақстанның құрметті құрылысшысы, жас кезінде 30 жасында орда бұзып Ұланбатырдан Қазақстанға келген белгілі азамат. Мінекей Қазақстанға келгеннен бері қарай қаншама жасампаздық қызмет атқарған сарапшы Қабылбай келіп отыр. Сіздің бүгінгі сұхбатыңызға көп рахмет айтамыз. Тыңдаушылардың атынан хабар жүргізген Сұраған Рахметұлы мен музыкамен көркемдеген Жадыра Сардарбекқызы. Сау болыңыздар.

Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет,

жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

алаңдаумен күндер өтті, өтті апта. Ал өзіңнен хабарда жоқ, жоқ хатта. Аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым, хаттарыңды тоқтатпа.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

Олардың шырайын келтіріп жүрген абзал азамат еді. Түздегіні түгендіп, ауылдағыға ақыл кеңесін аямайтын ол өз ортасында көпшіл еді дейді көзін көрген замандастары. Ассалаумағалейкум, ардақты радио тыңдарман қауым. Әуе толқынында талант пен тағдыр хабары. Бүгін біз театр өнерінің талантты өкілі режиссер Мейрамхан Қапшып жайлы әңгіме өрбітетін боламыз.

0: Мейрамхан Қапышев бұрынғы Торғай облысы Амангелді ауданында 1936 жылы дүниеге келген. Қазақта әкеге тартып ұл туар деген аталы сөз бар. Жаратушы әр адамға қанымен біткен мінез береді. Жүрген жерінде сөздің атасын өлтірмей, шындықты бетке айтатын Мейрамханның да қарағайға қарсы біткен бұтақтай қайсар мінезі осы әкесінен дарыған болса керек. Профессор Әбілпайыз Ыдырысов Мейрамханның әкесі Қапыш көпке жаққан кісі деп жазады бір естелігінде. Өте тілді әрі білгір адам еді. Біздің елдің көшін бастаған асыл азамат болды. Әттең 1937 жылы ол халық жауы атанып атылып кетті. Ол кезде Мейрамхан бесікте жатқан сәби еді дейді. Бесіктен белі шықпай әкеден жетім қалған Мейрамханды анасы Шолпан төбесінен құс ұшырмай өсірді. Достыққа жаны таза, адал жігіт. 1950 жылдары Алматыдағы Қазақ педагогика институтына түседі. Атақты өнер иесі Бәйділда Қалтаев ағамыздан дәріс алады. Алайда жастай жабысқан ауру оны еріксіз оқуын тастатуға мәжбүр етеді. Туған жерге қайтып келген соң Амангелді ауданында театр құрады.
1: Ол кісі Амангелді ауданының тарихында ең бірінші халық театрын ұйымдастырған адам. Алдында үйірмеден бастап 55 жылы, содан кейін сол үйірме 5 жылдан кейін халық театр атағын алған. Сол заманда жастардың басын қосып өнер саласына үлкен еңбек жасаған адам. Содан кейін енді оның еңбегі бағаланып, ол кісіге халық театрының атын берген. Қазір Қапыш Мейрамхан атындағы Амангелді халық театры бар. 57 жылы Москвада бүкіл одақтық өнер адамдарының фестивалі өткен болатын. Бүкіл дүниежүзілік 6-шы фестиваль. Осы фестивальға қатысады. Өзінің ұжымымен бірге барып қатысады. Сонда бұл кісі осы фестивальда Қазақтың қара жорғасын биін көрсетіп, жаңа өзінің тобымен сонда диплом алып, дипломант атанып қайтады.
0: 1960 жылдары Амангелді аудандық мәдениет бөлімінде автоклуб жүргізушісі болған Балтабай Уахитов бір естелігінде. Ол кезде үлкен мәдениет үйі жоқ. Электр жарығы да тапшы, бірақ әр мекемеден мектептен жиналған өнерді жастар Мейрамханның бастауымен спектакль қоятынбыз. Бәрімізде бір үйдің баласындай тату тәтті өнерлі де өршіледік деп жазады. Иә, ол уақытта көліктің өзі қат. Көрші ауылға қойылым қою үшін өгіз арбамен сапар шегетін. Қыстың қақаған аязы мен үдей соққан бораны да өнерлі ұжымға кедергі бола алмапты. Сол жастардың арасында бүгінде еңбек ардагері атанған сол кездегі Амангелді аудандық партия комитетінің екінші хатшысы болған Альберт Мүбәракұлы Мүрсәлімов те бар еді.
1: Ең алғаш бастаған кездегі қойған спектакль Ақан Сирақ тоқты Хайтын Сүреповтің. Сонда бұл спектакльді қоярда бүгісі Алматыға барып Хайтын Сүреповтің өзіне жолығады. Осы спектакль жөнінде ақылдасады, кеңеседі, өзінің жаңағы ауылдағы мүмкіндіктерін айтады. Содан ол кісі біраз ақыл кеңестерін беріп, сол спектакльдің

0: кейбір жерлеріне өзгеріс енгізу туралы жаңа ұсыныстарын ескеріп сөйтіп осы спектакльді шығарған болатын. Содан кейін осы спектакльмен бұлар облыстық байқауға қатысып, сол байқауда бірінші орын алады облыста. Содан кейін бұларды Алматының республикалық халық театрлар байқауына жібереді. Бұл 60-шы жыл болған, сол 60-шы жылы Алматыда бұлар өте тамаша өнер көрсетіп, сонда көмекші болған жерлесіміз торғайлық Серке Қожамқұлов ағамыз барғанда бұлар Қозы көрпеш баян сол спектаклін шығарады. Онда жүлделі орынға ілігеді. Содан келгеннен кейін жоғарғы орындар шешімен халық театрдың атағы алған болатын. Бұл кісілер бір жылда бірнеше спектакльдер шығарып қойып отырды. Оны Амангелді ауданының ғана шаруашылықтарында ғана емес, ауылдарында ғана емес, Жангелдин ауданына, бер жағынан Наурызым аудандарына шығып, содан кейін Қостанайдың қаласына, Арқалық қаласына барып спектакльдерін қойып жүрді. Сосын Қапш Мейірімханның тағы бір ерекшелігін, бұл кісі өзінің сол Амангелдімен ғана шектеліп қалған жоқ, бұл кісі Жангелдин ауданында да театр ашуға көмектесті.
1: Мейрамхан Қапшұлы бұғанасы бекімей ел аузына ілігіп, ауылды балалық ақылымен, ертеңгі күнге деген құштар көңілімен өзіне қарата білген жан еді. Кітапты басына жастана жатып оқитын, көңілі ояу, көкірек көзі ашық, зерек болып өскен ол осы оқыған кітаптардан өзіне қажеттінің бәрін зердесіне түйді. Мейрамхан барды қанағат тұтып, жоққа шыдай білді дейді. Сол кезде халық театрының белді мүшесі, бүгінде ардегер ана Айсұлу Қорғанбекова.
2: Керемет ашарқы, сегіз қырлы, бір сырлы, шіркін азамат болса осындай болсын дейтін азаматтың бірі еді. Айрықша бөлінетін Мейрамхан Қапшы берді. Ол дос десе, өнер десе, бір адамға жасық істеу керек болатын болса, ішкен асын жерге қоятын. Сондай азамат еді. Өнерге деген сүйіспеншілік соншалық болатын, кітапты да керемет көп оқитын, білгіртін. Амангелді ауданында сол кездегі жастарымыз ғой енді бізде. Сонда солардың бәрін басы қосып, пьеса ұйымдастырып, сол пьесаға өзі режиссерлық жасайтын, жай оқымаған тума талант бола тұрып, сол тума таланттылығын еңбегімен дәлелдеп, республикалық байқауларда жеңіске жетіп, халық театр атағын жеңіп алған еді.
1: Әрине, өмірдің өз заңы бар. Адамдар өмірге келеді, кетеді. Яғни, адам мәңгілік емес. Фәниден бақиға өту бұл жұмас қағида. Өкініштісі, осындай адамгершілігі жоғары, жан дүниесі терең, абзал азаматтан қапыда көз жазып қалу. Мейрамхан Қапышев небәрі 22 жыл ғұмыр кешті. Ел жұрттың есінде өлді деуге қимайтын аяулы да асыл азамат ретінде сақталды. Қалай болғанда да мезгіл өте келе қайғының орнын сабыр, шарасыздықтың орнын шүкір басады. Бірақ адам ұмытылмақ емес. Пенденің артында жүріп өткен өмірі, халқына жасаған жақсылығы, істері, мінезі тағы басқа қасиеттер қалады, таразыға салынады. Жақсы адамды жұрт сағынады. Жылы жүзін жиі еске түсіреміз. Нұсқалы бейнесін қара жердің қойнына қимай, көз алдымыздан өткеріп өткен күннің сағымына көз тігеміз. Сөйтіп уақыт өткен сайын ер көңіл жаны жайдары, қарапайым да қайырымды, әділдікті жаны сүйетін әкеміздің жарқын келбетін аңсайтынымыз анық дейді қызы Ләззат.
3: Менің балалық шағым Алматыдан келетін небір қазақтың беткістар өнер жұлдыздарының арасында өтіпті. Мен кішкентай кезімнен есімді білгелі біздің үйімізге келетін өгізде қонақ үй жоқ, Амангелді ауданында барлық Алматыдан келген әртістер біздің үйге түсетін. Сонда мен Бибігүл Төлегенованың, Рүя Тұрдықұлова сияқты апаларымыздың, тағы да апаларымыздың сахнаға киетін көйлектерін жайып қояды, соны сипалап қызығып жүретінмін. Және сол Алматыдан келетін қонақтардың қолынан алма жеп өстім. Сөйтіп жүріп өсіп әкемізді айтамыз біз, мына дала сахнасын халықтық сахнаға дейін жеткізген адам деп. мысалы, менің есімде бала кезімізде, енді далада той төбе дейміз, сахна жоқ, театр жоқ, сол жаңағы портовый машина дейді, соны ашып жіберіп, соны үстіне біздің ағапаларымыз өнер көрсететін. Сол той төбеге балашаға үлкен кіші демей барып, сол кісілердің өнерлерін тамашалайтын. Бір керемет мәре-сәре, бәрі қуанышты бір кездер болатын. Сол жерде енді мен де әкемнің айтуымен сахнаға шығып, мен қазақтымды оқитынбыз, Жұман Молдағалиевтің. Сырбай Мәуленовтің соғыстан қайтқан солдаттарын оқитынбыз. Әкем мені мәнерлеп көркем сөз оқуға көп тәрбиеледі.
1: Мейрамхан Қапышевтің Қазақ ұлттық университетінің сол кездегі оқытушысы, бүгінде профессор Әбілфайыз Ыдырысовқа жазған бір хат сақталыпты. Онда: «Аға, менің жолым журналистік екен ғой. Дәм сүйреп жүр демесеңіз, денсаулығым жоқ қой. Бұл мамандықты игеріп жүре алмадым. Бүгінде балаларымның үлкені Ләззатқа журналист бол деп қол қалап жүрмін. Ол мектепте көркемсіз оқиды, шығарманы да жақсы жазады. Аудандық газетке жазған шағын мақалалары шығып жүр делінген. Иә, сол қызы Ләззат әке айтуымен журналист болды. Бірнеше кітаптың авторы атанды.
3: Ол кісі театрдан бұрын журналист болуды қалаған екен. Сондықтан менің де өмір жолымда талай мәдениет саласына басшылыққа кетуге ұсыныстар болды. Тұрмысқа шыққаннан кейін Алматы облысы Күрт ауданында аудандық Шұғыла газетінде жұмыс істедім. Сонда маған аудандық партия комитетінен ұсыныс түсті. Алтын Сабыралиева деген сол кездегі аудандық мәдениет бөлімінің бастығы, сол кісінің орнына жұмысқа барсаңыз қайтеді деп. Сол кезде менің әкем қарсы болды. Одан кейін Торғай облысы ашылып, Кенжебек Өкен деген ағамыз сол облысқа бірінші хатшы болып облысын бара жатты да, сол жерде телерадио облыстық кешен ашылатын болды. Соған бас редактор болып барсаңыз қайтеді деп Сағат Әшімбаевта ұсыныс жасағанда, әкемнің бір сөзі есімде қалып қойыпты: «Ешқашанда басшылық жұмысқа қызықпа, осы журналистиканы тастама». Мен журналистиканы тастап кеттім, ал «сен тастама» деген сөзі болатын. Сондықтан мінекей қазір мен сараптап отырсам, менің қазір 39 жылым осы журналистикада келе жатыр екенмін. Маған сондай тәрбие берген әкем үшін қуанамын.
1: Қадірменді радио тыңдарман қауым, сіздер талант пен тағдыр хабарын тыңдап отырсыздар. Бүгін біз театр өнерінің талантты өкілі режиссер Мейрамхан Қапышев жайлы әңгіме өріп өтудеміз. Ел алдындағы азаматтық парызын өтеген, өзінің қадір қасиетімен ауыл аймаққа ерте танылып, көп ішінде көркейе көрініп, орынды жерде шешен, шешіле сөйлесе көсем болған Мейрамхан Қапышев бос уақытында күнделік жазатын. Соның бірінде былай делінген:
4: 1951 жыл, 8-ші сыныпта оқимын. Күн аяз, мектеп суық. Сабақта сырт киіммен отырмыз. Партаға қарасам, мынандай ат жазылып тұр: Имаш. Таныс бала болғандықтан астына «жамандыққа қимас» деп жаза салдым. Ертеңіне келсем, ол жігітім былай деп жазып кетіпті: «Көдікті ойды кідіртіп, өл-өлгенше сыйлас». Осы екеуміз жазған өлең өрнегі кейін бізді достыққа жетеледі.
1: Мейрамхан Қапышұлы өлең де шығаратын. Әрине, оның бәрін газет бетіне жарилаған жоқ. Оның күнделік дәптеріне өз қолымен жазылған өлеңдері дос жаран, туыс туғанға бағышталған. Жастайынан жетім өскен бала Мейрамхан бақыт жайлы да көп жазған. Мәселен, мына өлеңі: «Бақытым мұнша неге тарын болдың, туғаннан қуып келем жетпейді қолым. Өмірден қол үзуге болмай, бірақ бар шығар бұл бақытқа маған дорын. Қол жетет, қашан туат менің күнім, сайрайды ер жетсем деп қайран көңіл. Арманым бақыт жолың мынау дейді, ол үшін көп ізденіп білімге үйір». Иә, Бала жастан қиыншылық көріп өскен Мейрамхан өзінің осы өлеңінде бақытқа жету үшін білім қуып, іздену керектігін меңзейтіндей. Сол күнделік дәптерлері жайында қызы Ләззат былай дейді.
3: Өзі айта алмай кеткен сырлары болды. Сондықтан болар мен әкемнің 60 жылдығына орай «Сыр мен мұң» деген кітапты шығардым. Ол кісі көп жазу жазған адам. Бала жасынан, мысалы, ол кісінің көптеген дәптерлері болатын. Достарына арнап жазған, сыныптастарына арнап. Соны мен көбін жоғалтып алдым. Соны бір дәптерін ұстап қалыптым да, аудандық партия комитетінде істейтін Майра деген апама барып айтыппын. Апа, мен өзім онда Алматыда тұрам. Апа, мен Алматыға кетіп бара жатырмын. Мына дәптер сізде болсыншы, кейін маған керек болады деп. Содан әкемнің 60 жылдығында мен «Сыр мен мұңды» кітабын шығару кезінде жаңағы Майра апай маған сол дәптерді табыстады. Сонда қарасам, енді әкеміздің жазуы маржандай болатын, таспен басқандай. Сонда 54-ші жылдары көптеген өлеңдер жазыпты. 56-ші жылы бүкіл жолдастарына арнаған екен.
1: Мейрамхан Қапшылы парасатты, жаны сұлу адам болып еді. Үлкенге де, кішіге де ілтипатпен қарайтын, кемшілікке төзбейтін, адамның қателігін бүкпесіз бетіне айтатын, менмендік тәкаппар қылықтан ада, қандай игі істер атқарса да ешкімге міндет артпай, заманына сай адал еңбек еткенді. Еңбектің қашанда еленгені жақсы ғой. Мерейің өсіп, бір марқайып қаласың. Дей тұрғанмен, еңбегің елің үшін елеулі, пайдалы болып жатса, қалайша қуанбайсың. Себебі сен керексің, еліңе, туған жеріңе қажетсің. Олардың алдында сенің өз орның, беделің бар деп жиі айтып отырушы еді, дейді қызы Ләззат.
3: Әкем Алматыдан Бибігүл Төлегенова киген қамзөл мен көйлек алып келді. Қамзөлдің ішкі жағында Бибігүл Т деген жазу болатын. Мен қатты қуандым, сол көйлекті сахнаға енді-енді киіп шығам деп жүрдім. Бір күні мектепте оқудан келсем, үйдегілердің бәрі үнсіз отыр. Ана үлілі тұратын көйлегімді барып қарасам, көйлектің қамзөлім жоқ, тақиясымен. Қайда десем, айтады, қайғы деген жерде әкемнің Кәкімбек деген ағасы болады. Соның қайдан естіп қалғанын білмеймін, сол балзиппа өлең айту керек сахнада, соған алып кетті. Енді мен қатты ренжідім, сонда әкем айтқаны, ағаның сөзі маған бұйрық. Мен тірі болсам, талай көйлек киерсін, бірақ мен ағамды ренжітпеймін деп. Ағасын сыйлаған адам, бауырын сыйлаған адам өмірде ол жаман болмайды. Сондықтан осы әкемнің осындай бауырмалдығының арқасында мен де бауырларымды, туыстарымды сыйлап өсуді үйрендім.
1: Тақыр жерден театр құрып, Амангелді ауданына үлкен мәдениет әкелген талант иесі, өзінің арнайы білімі болмаса да, Ақан Сері Ақтоқты, Қозы Көрпеш, Баян Сұлу пьесаларын қойып, халықтың алғысына бөленіп еді, дейді еңбек ардагері Альберт Мүрсәлімов.
0: Өмірінде бүкіл ой өрісін, ақыл парасатын, білімін бәрін тек қана осы жұмысқа жұмсаған адам. Бір адамды көрсе, ой, мына кісі ертең мінекей осы Амангелдінің рөліне келімет келіп тұр десе, сол кісінің соңынан қалмай жүріп шақырып алатын, жаңа сондай магниті бар адам болды. Өнер адамдарын үнемі жинап отыратын. Жалпы Амангелді театрынан көптеген адамдар шықты. Мысалы, Әнуар Боранбаевты жұрттың бәрі білетін, Мейрамхан Қожақов сол жерден сонда болған адам, Кеңес Бірмағанбетова, қазір не осында жүр, Сапар Ахметжанов оркестрден осы Астана қаласында үнемі жүлде алып жүрген адам оркестр ғой, балалардың арасында. Қалибек Терісалдин, Айтан Сейдахметов, Шара Мүсілова, мінекей Шара Мүсілова қазір Қостанайда театрда жұмыс істейді, соның белді әртісі атағы бар алған. Міне осындай адамдардың барлығын ұйымдастырып, соларды тәрбиелеп, соларды ары қарай өмірге қанат қақтырып шығарған адам ол кісі.
1: Қандай рахат жүрейіп достар күндестіп, ренжу деген білместік, бауырларым-ау, бәріміз қиын күн кештік, арамызға біздің қай жақтан келді күндестік демеп пе еді ақиық ақын Мұқағали Мақатаев. Елші болғасын күндестіктің де қатар жүретіні хақ. Осындай аяқтан шалушылық Мейрамхан Қапшылында сырт айналған жоқ. Алайда ол бәрін ақылмен таразылайтын, ашу қалдырмай парасаттылық парқын танытатын, өзіне тағайындалғалы тұрған мемлекеттік атақты да өзгеге бергізуі, адами қасиет емес пе дейді шәкірті Альберт Мүрсәлімов.
0: Олыстың басшылары ақылдасып, бұның енді еңбегі өте зор болсын, сондықтан Қазақ сырының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері деген атақ берейік деп сонда шешім қабылдайды. Сосын өзін шақырып алады да бұл кісіге айтады, осылай біз енді ұйғарым жасап отырмыз, көп еңбек сіңірдің халқыңа, сен енді осы атаққа лайықсың, біз өзің келісіміңді алып осыған ұсынайық деп едік деген кезде ол кісі айтады, жоқ мен жаспын ғой дейді әлі дейді. Енді сол жас кезінде ұсынылған бұл кісі, мен әлі алда талай талай әлі нелер болар мүмкіндіктер. Ал бұл атақты Қазбек Әбенов деген бір ағамыз болған, ол кісі қобызшы, жалпы музыкалық инструменттің бәрін ойнайтын өте өнерпаз адам. Амангелдің тарихындағы ең бір жарқын бейненің бірі осы кісіге берейік деп ұсыныс жасайды. Сосын басшылар, жарайды, егер де сенің ұйғарымың солай болатын болса, ол ұйғарымыңды біз орындайық дейді. Қазбек Әбеновке жаңағы атақты берген. Қазір Амангелді ауданында мәдениет үйінің атымен аталады осы қазір.
1: Мейрамхан Қапышев балаларының ертеңін елең алаңнан ойлаған азамат еді. Сондықтан болар, балалары мамандық таңдауда жаңылған жоқ. Отбасы отанның кішкене мекені деген ұғымды үнемі жадына түйді. Бұл әрине ұрпағының отбасылық өміріне берген өнегесі болар. Мейрамханның түтінін түтетіп отырған ұлдары Ерлан мен Еркін және қыздарынан 16 немере 9 шөбере тарады. Қалай десек те, ел үшін еңбек еткен Мейрамхан Қапышұлының есімі халық жадында мәңгі жаттаулы. Хабарды ардагер журналист Хамитбек Мұсабаевтың Торғайдың Жұмат Шанин атты балладасымен аяқтауды жөн көрдік.
4: Даланың куә қыраты, өзені тауы қолаты, дейтұғын оны достары Торғайдың Шанин Жұматы, той төбе қорым белбеткей, рухын биік тербеткей, азамат едау Мейрамхан, бір айтар және бір беткей. Соңына қанша ермедім, қанша рет бірге жүрмедім, бәрінде соның өз ғамын ойлағанын бір көрмедім. Сон еле елім елесең, адалдан егер тілесең, Тоқпановтай тер төкті, ауылда жүрді демесең. Сұңғыла сондай зеректі, ал жады мүлде бөлекті, айтатын жатқа ақан мен ақ тоқты еңлік кебекті. Пәк ұстап ар ұятын, жарқылдап ылғи тұратын, жас талант түссе көзіне айғара құшақ жаятын. Сенде яқ болсын бір сері, өнердің болат семсері, Мейрамханаға Торғайдың алғашқы режиссері. Өнерде болмас қанағат, үлгетсін әмән жамағат, сен тіккен туды құлатпау, ұрпаққа мәңгі аманат.
1: Осымен бүгінгі талант пен тағдыр хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындағандар журналист Жанат Жанызақ, мәтінін оқыған Әбдірәлі Бөлебай, әуен мен әрлеген Гүлжанат Байшотқызы, әдеби саз бағдарламалар редакциясы. Әуе толқынында келесі кездескенше, қымбатты ағайын.

0: Толқында алтын қор.
1: Өмірдің өзі новелла.
2: Әр адамның тағдыры айтылмаған сыр, жазылмаған жыр, оқылмаған кітап.
1: Сіздердің тыңдайтындарыңыз кестелі орамал атты радионовелла. Авторы Ләззат Қапышева.

0: мен бүгін өте көңілді едім. Неге дерсіз? Көгілдір көктемнің осы бір шуақты күнінде ауылдан әжем келді. Сағынып қалыппын. Қанша құшақтап аймалап сүйсем де, мауқым басылар емес. Басына тартқан ақшай орамалы өзіне жарасып, қос жанарынан мейірімі төгіліп, ол да мені қайта-қайта құлыным деп бауырына басады. Әжемнің әжім түскен жүзіне ұрлана қарадым. Жүрегім сыздап кетті. Қартайып қалған сияқты. Ішкі толқынысымды білдірмей жүрегім алып ұшып әжемді көлігіме отырғыздым. Әжем болса сөйлеп отыр. Менің тілеуімді тілеп бір Аллаға сиініп күбір-күбір етеді.
1: Ой, құлыным. Я, жолда қарағым байқап жүр. Мына қалаңда көлік деген көбейіп кетіпті ғой. Ей, Аллай, өзің жар бол. Жарығымды қолдап, қорғап, бәле жаладан сақтай көр.
0: Мен көлігімдегі радио қабылдағышымды қостым. Қазақ радиосынан ұлы жеңістің құрметіне орай арнайы хабар беріліп жатыр екен.

0: қазақтың бауыржан ар намысы, үлгі болып ұрпаққа қалған ісі, ел басына күн туған қан майданда болды елдің батыры, қорғанышы.
1: Қайда асығамыз? Жол кептелісі болса мынау, тыңдап отырмыз.
2: Құлыным, радионың дауысын шығаршы.
1: Жарайда же.

0: Әже,
1: не болды? Жылап отырсыз ба?
2: Иә, сағынып кеттім, құлыным.
1: Кімді?
2: Анашымды дағы.
0: Әже, әже де жылай ма екен?
2: Әй, құлыным-ау, біз көргенді енді сендер көрмеңдер. Кестел орамал әнін көптен бері естімеп едім. Соғыс басталып, әкем майданға аттанғанда мен 2 жастағы сәби екенмін. Әкем шешеме кетерінде кестеленген 2 орамал әкеліп, бірі саған, бірі қызыма ескерткіш болсын депті. Анам байғыс 1 май артелінде тігінші болатын. Майдандағы жауынгерлерге сол кезде қысты жаздық киім тігетін. Кейін әкемнен қара қағаз келген соң басқа кісіге тұрмысқа шығыпты. Мен ол кісіні папа деп алаңсыз жүргенде, бір күні біздің үйге ат арбамен бір ата мен әже келіп 2-3 күн қонақ болды. Мен көрші үйдемін. Себебін кейін білдім ғой, қонақтар жол жүрер алдында көрші үй дастарханға шақырды. Мен есіктің артына тығылып тұр едім, ата мен әженің әңгімелерін толық естідім.
3: Бәйбіше, жалғыздың соңында қалған тұяқты көрмегеніміз болмаса, мынауыл адамгершілік туысқандық қасиеттерін көрсетіп жатыр. Енді ары қарай қасбалай бермейік.
2: Отағасы, алыстан ат арылтып әді іздеп келді қой, көрмей қалай кетеміз? Мына жарық дүниеден арманда шерменде болып өтеміз бе?
3: Бәйбіше, Алланың ісі шығар. Мен көндім. Бұл соғыс кімді зарлатпады?
2: Мен осы сәтте ол кісілерді танымасам да, оларды құшақтап сүйіп, жанардағы жастарын сүрткім келді. Бұл келгендер менің соғысты өлген әкемнің анасы мен әкесі екен. Мені алып кеткісі келген болу керек. Оған анам келіспей, нағашысының ауылына кетті деп мені тығып қойған сияқты. Неге екенін білмеймін. Олар арбаға мініп кеткен соң мен көп жыладым ғой.

0: кейіммен бой жетіп тұрмысқа шығып, сенің сағын атаң менің әкемнің еліне апарды. Атам мен әжем қайтыс болған, бірақ жақын туыстар Қуанышбектің жалғыз қызы Ақзере келді деп қошеметпен қарсы алды. Бірде анамның үйіне келсем, таң атқанша істігіп отырған қалпында ұйықтап кетіпті. Қолында менің атым жазылған кестелі орамал. Байғұс анам үйлі баранды балалы болса да, менің әкемді сағынғанда осы кестелі орамал әнін айтып, бар мұңын, бар сырын, сағынышын, тілегін кестелі орамалға қарап айтады екен. Мен оны кейін білдім. Сол сәттер өмір бойғы туған әкеге деген сағыныш, анаңның кейбір өксіп өткен өмірі, сол бір кестелі орамалды жоғалтпай бойтұмардай ұстап жүруі, бәрі-бәрі есіме түсіп отырғаны.
1: Мен жылап отырмын. Тура бір кітап оқып шыққандаймын. Не деген ақымақ едім. Бала кезімде әжеме талай еркелік көрсеттім. Қазір ғана әжемнің барлық өмірін, жан дүниесін, сыр мен мұңын осы кестелі орамал ән арқылы енді түсінгендей болдым.

Сіздер кестелі орамал атты радио новелланы тыңдадыңыздар. Хабарды әуе толқынына дайындағандар. Авторы Ләззат Қапышева, мәтінді оқығандар Сауық Жаханова, Бақытжан Жармұхамбет. Сазбен әрлеген Советхан Мейірханұлы.

0: Хабар үнтаспаға 2011 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

туған халқының жанын білмейді. Ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағашпен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмайды, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.

Танған әрлерді де жүріп барауалға қатысы жынданған. Томағам далдау топқа сал, байғымда олмай құрғалман, дүнияның қоғымнан тұлайда бөтіріткен жоқ, жауында көрсетілданған. Нешеде жүріп өткен жоқ, байғатындай бұлқанған, жақсылардың алдында сөйлеген қызыл тілім бар. Бұжыға оттай ырғалған, белгілай жақсай адамға айтқанда сөзім тыңдалғаны дадамызған, жамандар топқа да кірмей шегін бәйгесінен құрғалған. Жамандай адам баласы қонақты келсең үйіне қабағын түйіп жүрегіңді өзінен сұрланған. Жақсы адамның баласы дүнияға да тартынбай, мың санда қонақ келсе де жайтасындай қырланған. Тіршіліктей азамат шамаңда келсе бұл бақта өтпей.

болса құлағын тігіп, қайшылар шапқанда сайын есіліп кекілден тер тамшылар. О, жүректіңді жайын сұрасаң, будақ-будақ түтіндей төрт аяқтың астынан құйондай шаң шығар. Сені байқай қарасам, алқалап келген әлеумет түннің көркін сұрасаң, 14-ші ауай шығар. О, жердің де көркін сұрасаң, жүлгеленген сай шығар, сөйлеп бір сөйлеп кеткенде қызылдау тілден май шығар. Абайласаң жігіттер, ат мінбеген ат мінсе, үсті-үстіне қамшылар бір жаман қаймал бітсе. О, маңдайдан тер тамшылар, десе біреу мал жесе, жас орнынан көзінен сұраса оқып қан шығар. Өзенді дария су алса, орны көктеп қал шығар. Сөйлейтін жалғыз мен емес алуан.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Қайырлы түн қазақ елі, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпбарұлы, толқындағы тораптан үнімізді таратқан Ақзер Қазыбекқызы. Құрметті радио тыңдаушылар, биыл қазақ әдебиеті мен мәдениетіне рухани мол мұра қалдырған ақын Бәкір Тәжібаевтың туғанына 100 жыл толып отыр. Бүгінгі поэзиялық саз сағатында ақынның өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз. Туған жер, сенде гүл аттым, түсіңде тұңғыш жылаппын, өзіңде тұңғыш құлаппын,

Қаратау. Қаратау кезіп далаңда, тастым сезім қойныңда, толғанып келген балаңды толқытпай сыра қойдың ба? Шадыман шақта күндізім, шалқытып тұрып күн көзін, көтерген көкке күмбезін, көркіңді көрдім Қаратау. Сонау бір сонау заманда, шертпегі есіп далаңда, шер төгіп күллі ғаламға, шеруді көрген Қаратау. Батырлар тұлпар жаратқан, жебелер ұшқан садақтан, дұшпанын жерге қаратқан, Даратау едің Қаратау. Ортаймас құты кесеңнің, өшпеген оты есеңнің, шебер мен небір шешеннің шырайы болған Қаратау. Асқақтық берші бойыңнан, даналық берші қойныңнан, шешілмей саған қойдым ба, шежіре болған Қаратау.

тау, бүлкілдеп көмей бабында, бұлбұлдар сайрап бағында, көгілдір түсті сағымда, көрмеде тұрған қаратау, Яссауи атты мазары, әсемдік әлем ажары, жайлаған қалың қазағым, жайлауым сенсің, қаратау.

зауран. Сөз туса сары сағанақ, сапарға құштар біз едік. Қаратау бойын жағалап сауранға бетті түзедік. Қиялым көңіл құсындай асады жасыл бөктірден. Жебенің сүйір ұшындай қаратау шеті шектелген. Шұбалып жолды басты шаң, шығанға ойым бүлінді. Шаңқиған күннің астынан шаңқан боз қорған көрінді. Жазықта жалпақ жатаған сайран сап небір құлама, сауран деп атын атаған қаланың орны бұлара. Ашылмай асыл сырғалған алаңға жеттік асығып, бояу мен түрлі сырланған бұйымдар жатыр шашылып. Қасиетінен күні мұраның кетердей саған күй дарып, бойыңды билер бір ағын көтерсең жерден сыйдалып. Өткеннің жайын ойландым өзекке ол өртті салғандай, опат боп келген ойранның белгісі мұнда қалғандай. Сақтаған ерлік сабырда қоршау тұр бейне салқамдай, сойдыған әрбір қабырға бабамнан қалған қалғандай. Аңызын айтса атырап көкейге сыры толмай ма, сауранға біткен топырақ саралтын десең болмай ма. Не болмай өткен өмірде қатыгез алыс жақынға, айтулы ақсақ темірде табынған дейді ақынға. Қыш құйып сауран құмынан жүректерін саздырып, мың сан қол қатар қаздырып бір-біріне өткізген әмірдің шығып сынынан. Түркістанға жеткізген мүмкін ол жырдың хақында, парызда болар бір кезге Қожа Ахметті яқынға. Көтерткен биік күмбезді жай түйіп үрдіс қалған ем, жазғанша тыншы алмадым жеткенше Түркістанға, мен жырымның жолын жалғадым.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық сазы сағатында биыл туғанына 100 жыл толып отырған ақын Бәкір Тәжібаевтың өлеңдерін тыңдап отырсыздар. Саттар тұрған үйде Саттар Ербаевқа. Ел жұрты түгел сүйінген, жалындап өткен Саттардың, таптым да туған үйін мен, тосын бір сырды ақтардым. Ақшатыр кейген сол үйдің, қақпасын қағып енгенде, жолығарау деп жорымын, жоқ деуге көңіл сенген бе. Аулада жасыл гүл бағы, саяғы өткен балғын жан, жатталып қалған жырлары, жапырлап шықты алдымнан. Бөлменің төргі аузын, оңды да солды құшып кіл, жібек құрт жарып қауызын, көбелек болып ұшып жүр. Сол үйде Саттар есімді, жазылмай тұрсын мәрмарға, ақынын білмес жан барма, ақынын сүймес жан барма.

Бәкір Тәжібаев жасаған жоқпын батырлық. Жасаған жоқпын батырлық, көрінген жоқпын керім боп. Әйгілеу үшін атымды, айтысқа түскен жерім жоқ. Туған ел, сенің қашанда, сақтадым асыл салтыңды. Өзі өріп сөйлер қасанға, өзгерткен жоқпын қалпымды. Мардамсып бекер босқа мен, мадаққа тәнті болмадым. Бәсеке үшін басқа мен, мінбедім сұлу Волганы. Туған ел сенің сәніңді, саялап жүрсем болғаны. Саған деп айтқан әнімді, аялап жүрсем болғаны. Әнім бар жерде мен де бар, мен жоқпын әннен жаңылсам. Ән менің ауам демалар, ән менің дауам ауырсам.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

аққулар. Әлемді қиял арманы әркез астасқан, жыр болды мәңгі қыз жігіт жайлы бас қосқан. Сондай ақ бұл жұрт аңыз ғып айтып жүреді, аққулар жайын жұптарын жазбай достасқан. Кім білсін сірә қасірет құшар сорма, қапыда бір жолықса мерген оғына. Аспаннан құлап көктасқа соның сыңары, түседі дейді аямас ажал торына. Тірлікте мынау болуды бірге көксігін, сенімен күнді шаттықтан шалқып теңселем. Жанымда жүрген өзімнің жалғыз аққуым, тілеймін күнде жұп жазбауымды мен сенен.

Бәкір Тәжібаев, күй сандық. Қимас досым, қашаннан күй сандығым. Ризамын күйіңді қисаң бүгін. Мен әрдайым өзіңе қарыздармын. Сан алуан бақыттың жисам гүлін. Ертелі кеш өзіңмен сырласқанмын. Қиялым мен қия бел қырдасқанмын. Сыйлас серік сен барда көкірегіме қондырғанмын сәулесін. Нұрласпанның жақсылығын жанымның досқа жайдым. Жоқ шығарау музадан басқа қайғым. Бастар медім жарқылдап жиын тойды. Сенің сазың бермесе асқан айбын. Құмарымда бір сенсіз тарқамаған. Қуаныш пен қайғыны арқалаған. Күй сандығым, серігім, күнде сенің әуеніңді тыңдасын дархан талам.

Бәкірта Жұбаев есіл. Есіл, есіл, есіл еркем, ерк өзені таланың. Есіл, есіл, есіл еркем, көз ала алмай қарадым. Есіл, есіл, есіл еркем, ерк өзені таланың. Жағаң шалғын сайран салдым, мөлдіріңді қаладым. Есіл еркем, келдім сен деп, есіле кеп қарадың. Тұнығыңа құлаш сермеп, толқының боп барамын. Еркелеген есілім сен, қан тамыр жүректің. Ән тәңірі есігін мен, талмай қаққан түлекпін. Көңілімді көтердің сен, ертеменен кешіңмен. Әсем сәтті өтермін мен, шығар алмай есімнен. Есіл еркем, сән дөмірлі, жасыл аймақ алабын. Орап алған сен көгілдір, торғын ғой деп қаламын. Есіл еркем, сені сүйгім, толқыныңды қаладым. Толқып тұрып әсем күймен, ән шалқытып аламын.

Бәкір Тәжібаев жалын жоқ жүректен ән ұшпайды. Жалын жоқ жүректен ән ұшпайды, жігеріңді жаман дос жаныштайды. Жүрген сайын жеткізбей қарсы алдымнан, асқар тауы арманның алыстайды. Жырларымнан тұтатып шырақ алдым, сол асу биікті сұрап алдым. Көз жасымды көрсетпей еш адамға, жалғыз жүріп кейде мен жылап алдым. Өмірімнің өткізіп көш түзбегін, күн нұрындай көңілге хош іздедім. Жақын келіп ұғынар жан күйімді, ұзақ жолда жалтармас дос іздедім. Менің дағы биікте шынарым бар, сан алуан өнерге құмарым бар. Қапаланған шақтарда сырласатын сал домбыра сазынан сыңарым бар.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі Темірқазық поэзиялық сазы сағатында туғанына биыл 100 жыл толып отырған ақын сазгер Бәкір Тәжібаевтың өлеңдерін назарларыңызға ұсындық. Бүгінгі Темірқазық поэзиялық сазы сағатында Бәкір Тәжібаевтың «Туған жер өзің» дегенде, сонымен қатар «Саған халқым» атты әндерімен бірге Бәкір Тәжібаевтың өлеңдеріне жазылған Ерлан Төлеутайдың «Түркістан», Ескендір Қасанғалиевтің «Асыл арман», «Көңілдің кейбір кездері» және «Сағындым сені», сонымен қатар Ермек Әбілдаевтың «Асылана» атты әндерін назарларыңызға ұсындық. Ақынның өлеңдерін оқыған Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.